0: Iya, oh Lia, sore kau.
1: Sore, kita kurapa kulung ti.
0: No, mempati tulu ya kurakula paru pala sitik ti. Tahu hari sarati, patarin kuno dirun. Ata no nung rugi ti ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu, masuang buli balon ti ruwit kita ogelinik. Ngam nerenya rapina tuntulai mena, kainya kulapa rupa lasitik ku ti.
0: Kya, jadi gitu ya, bakulati, gitu ya, katia rati. Intara kulapa rupa lasitik kya gitu ya.
1: Topot, kulapa rupa lasitik ini olinik kanan antam kau kan.
0: Iya tu po, mengonsai tu po. No, no, no, gitu ya bakul ti ya, lapon kuam.
1: Ai, iminan ganu tangan no, gitu lo bakul ti makitomu tu. Iyo tangan ti, talanan nora tamu kono.
0: Kalo gabalion ku takin kurisara.
1: Anu isara kiaru anu bokon gitu linik.
0: Oh kau ti ya, yo noron noron do nasangutan nungguang kutu.
1: Anu pinai.